တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ကြာသပတေးနေ့ကဟီရိုရှိမားမြို့မှာနှုမြူပုံကျဲချခံရမှု82နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ညဉ့်ဉန်ရီအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတော်မှာပြည်သူတွေခေတ္တညင်သက်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုအောက်မေ့တရီရခဲ့ကြပါတယ်1945ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဲ့ဒီဘုံကိုကျဲချခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မနေ့8:15မိနစ်မှာဟီရိုရှိမားမြို့ဟာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗောက်ကွဲမှုကထွက်လာတဲ့အပူနဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ကုန်ချိန်မှာခန့်မှန်းကြီးအားဖြင့်လူပေါင်း 34,000 တိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရည်သူအများအပြားဟာကင်ဆာနဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးထိတွေ့မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားရောဂါတွေကိုခံစားရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကိုက်ချီဆာနာရဲ့နဲ့စာရင်းတရားများပြတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသပေါင်း122ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟီရိုရှိမားမြို့ဝန်မတ်ဆူအီကာဇူမီကဗန်းညာနယ်ကအထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်တွေကိုအနုမြူဘုံတန်းကြောင့်သေဆုံးသူများဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရစာရင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာရင်းမှာအခုအခါအမည်ပေါင်း 35,639 ခုရှိနေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့12လအတွင်းသေဆုံးသွားသူဒါမှမဟုတ်သေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုခံရသူ 4,393 ဦးပါဝင်နေပါတယ်။မစ္စတာမတ်ဆူအီကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးကြီးညာစာရန်တစားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူကကဘာဘောကမူဝါဒချမှတ်သူများခင်ဗျာ။အရာဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရင်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ကြာကြာစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်နေအောင်ပါလဲ။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအသုံးပြုတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ကဘေးကြီးတစ်ခုဖြစ်စေမယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရင်းနဲ့လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကိုပဲပေါင်းစုံကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကိုသင်တို့နားလည်တာသိကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်များခင်ဗျာ။နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြစ်တဲ့ရေးအတွက်တင်းတို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိပါလေ။တင်းတို့ကိုယ်တိုင်စံပြအဖြစ်ဥဆောင်လုပ်ကိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတင်းတို့သိထားတာသိကြပါလေလို့ပြောကြခဲ့ပါလေ။ဝင်းကြီးရုပ်တက္ကဤချီလဲအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာမင်းငုံပြောကြခဲ့ပါလေ။သူကဂျပန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ကင်းမဲ့ရေးအခြေခံမှု300ကိုခိုင်မာစွာလိုက်နာပြီးစစ်ပွဲအတွင်းအနုမြူဘုံနံကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကိုပေါ်ဆောင်မှုဇွဲရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာမိမိတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာအခမ်းအနားမတိုင်ခင်နိုင်ရတော်ကြကလေးကဒီညဉ့်ဉန်းရင်အထိတ်မှပညာနဲ့မှစူတောင်းဂါရဝပြူတာတွေကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသူတယောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရသူအရေးအတွက်ယောနှင်းလာနေတာရောက်ကျမတို့လိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာတ်နေကိုနားထောင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနှောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေစီလက်ဆင့်ခံပေးနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။မာလာကုံထိအနုမြူဘုံနံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူ9,000လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြင်းပြအသက်အရွယ်ဟာအခုခါ86နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာ2028ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးနှစ်နှစ်တကာလအတွင်းအစားအသောက်ပေါ်စားသုံးကုန်ကိုတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီခွန်ဟာ800ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကကျင်းပတဲ့အဆိုရဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီလျှော့ချမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခွန်နှုန်းနှားကိုတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချတာအပြင်ဝင်ငွေနည်းသူနဲ့အလဲလိုက်ဝင်ငွေရှိသူတွေအတွက်လက်တွေအားဖြင့်အဲ့ဒီအခွန်သုံးများဖြစ်စေမဲ့ခန်းစား권တွေကိုလည်းပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေကိုရရှိစေဖို့တုံးဆွဲမှုနဲ့ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူဝါဒမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံငွေပြမှုကိုကာမိစေဖို့ငွေချေးစာချုပ်တွေအပေါ်မိခိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရဟာ2029ဘန်ဒါယင်းနှစ်အတွက်သူ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအဖြေတစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တက္ကိုက်ချီဆန္ဒအေကဗိုလ်ထုနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအထူးငွေစင်းအစိုးရရန်မုံငွေအားလုံးကိုအခြေခံကစပြီးပြန်လဲသုံးသပ်သွားပါမယ်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကတစ်ဆင့်လိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခေဒန်လန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြီးအကဲကအဲ့ဒီအခွန်လျှော့ချမှုဟာလူမှုဖိုလိုရင်းရန်မုံငွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အများပြည်သူရဲ့နေရာကနေရှုမြင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုရောပါစေရေးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာဆူဆူယောရှိနိုဘူးကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်လက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေကိုရှင်းရှင်း

နည်းနည်းဖော်ပြတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အစိုးရကခရီးပေးထားတဲ့တိုင်းရှင်းချက်မှုကိုနှစ်နှစ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဖြည့်စွက်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။စောင်းရသည်မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့နှုတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးမှာအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအစိုးရကတင်သွင်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအစားအသောက်အပေါ်စားသုံးကုန်လျှော့ချဖို့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပဲအတွင်းမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကွဲပြားနေပါတယ်။ Parcel U အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုလက်ရှိ800ခန်းလုံးကနေ100ခန်းလုံးထိလျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွင်းထိုင်စားမယ့်အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုတော့100ခန်းလုံးမှာပဲဆက်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲဒါကြောင့်ရန်ဝါကြာဆင်းသွားနိုင်ကြည်အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ Tokyo မြို့မှာရှိတဲ့ Parcel U အစားအစာဆိုင်ဒီဇိုင်းကဝန်ထမ်းတို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအပြုသဘောဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပြီးခုံစည်းနှုံးနေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့သုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ရပါတယ်။အခုလို100ခန်းလုံးထိလျှော့ချတာဝယ်သူတွေပုံမသုံးဆွဲလာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွင်းထိုင်စားနိုင်တဲ့ area ပါရှိတဲ့ Yakitori ကျက်သားခင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ Parcel U အစားအစာတွေအတွက်အခွန်နှုန်းသာညှိနှိုင်းသွားတာကလူတွေဆိုင်ထဲထိုင်စားမှာကိုတားဆီးသလိုဖြစ်မှာသူကစိုးရိမ်နေပါတယ်။သူကစားသုံးသူတချို့ကပါဆယ်ဝယ်ယူတာဟာပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုင်မာလာစားသူဥယေကိုယောနေသွားစေနိုင်ပါတယ်။ရောင်းအားကျသွားနိုင်ကြီးကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာဒီအခွန်အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကင်တွယ်မယ်ဆိုတာနဲ့စားသုံးသူတွေကိုဘလို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတာတွေကိုဆက်လက်စဉ်းစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငယ်ရင်ကြောင့်တိစုံသူ38ဦးရှိသွားပြီလို့ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း6,900 လောက်ဟာခရိုင်ထဲကတင်းချောင်ရေးစခန်းနေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သဘာဝပညာရေးတုံ့ပြန်ရေးဌာနချုပ်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငရင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတာပရင်းနေမနေ့9နာရီခွဲအထိအတည်ပြုထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တင်းဆုံးသူဥယေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအတိုင်းမပြောင်းမလဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီကင်္ကနာနေမှာဘေးရန်နေနောက်ပိုင်းအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်တင်းဆုံးခဲ့တယ်လို့တာမညာရှိသူတို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်နေကတင်းဆောင်ရေးစခန်း130မှာလူပေါင်း6,899ဦးနေထိုင်နေတယ်လို့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလုံးဝပြိုလဲသွားတဲ့အိမ်699လုံးပါဝင်အင်ဂျီ15,318ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မွန်လွဲ2နာရီအထိအိမ်နောင်စု43,910လောက်ရေပြတ်လတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးချဲ့နေပြီးအခုခါမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူတို့ပြုလုပ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဒရုန်းတွေတင်ပို့မှုပေါ်ထင်းချုံမှုတွေကိုတင်းကြပ်နေတယ်လို့သူတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီစီးမြင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းတွေအဓိကစိတ်ပိုင်းနေတဲ့ဆက်ဆံနည်းပညာတွေအပါအဝင်အရပယ်နဲ့စစ်ပယ်နှမျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပို့ကုန်တွေဟာပုံမိုတင်းကြပ်တဲ့စီးစစ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ကျန်ဟူဝေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တရားမဝင်တခပိစုမှုတွေလို့သူတို့ခေါ်တာတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့တရုတ်ကဆွဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်း6ခုအပေါ်တခပိစုမှုတွေကိုလည်းတရုတ်အစိုးရကအချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တရုတ်ကအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအဲ့ဒီအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာရေးဝေးရအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟိုကိုင်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ

0: 我家的奖金我记吧没？
1: 点啊，奖励我记人表来吧嘞。
2: 可愛い。
0: 这是要讲来的。
2: みんなご飯を食べています。
0: 阿龙阿莎莎你家嘞？
1: 阿雅嘎嘎变表娃嘞。
2: 本当に可愛いね。
0: 这个月这是要讲来的喏。
1: 阿雅嘎嘎奖励瑞我可来吧嘞。
2: おいでおいで。
0: 迪欧拉迪欧拉。
1: 阿雅嘎嘎都拿我给拉的奖励我不得人表来吧嘞。
2: 私はこの子が好き。
0: ちま、ディクレを吃って。
1: でもがれ、てちゃちゃんりてかんをぽいんぴょうらいばれ。
2: 私はこの猫が好きです。
0: ちまろ、ディちゃんりを吃って。
1: マイクがせいらぽばそうねぴょうばれ。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: ちゃんカフェそら、せいぱんぴらべの。
1: でもがぴばれ。
2: ほんとですね。
0: てけべの。
1: 江戸飛馬江戸မျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကြောင်ကိုရွေးရရှာရတာလည်းပြောစရာပဲเนา
0: ะဟုတ်တယ်เนาะဒီကနေ့အတွက်အထူးအသုံးတော
2: ့က私はこの猫が好きです。
0: ကျမကဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ်။私
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကวะกะกัตตาวิบัติဖြစ်ပါတယ
4: ်猫
0: โซราจอง
4: この猫
0: ソラがディちゃん
4: 好きです
0: まばれ
4: 好き
0: がな生ウィテテナဖြစ်ပြီးチキンねใจနေတတ်တဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုใจနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုใจနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
4: 好きです
0: ထည့်ပြီးပြောပါမယ်
4: 猫
0: ちゃんを知ってねたってそう言
4: う猫が好きです。
0: と言わばめ。
1: 猫を好きですとよ、言うやらへん。
0: てかんね猫ま。
4: 好きです。
0: まばれ。
4: 好き。
0: ちゃいてがな生ウィテタナば。クリアもほばぶ。生ウィテタナりね追れてか、漢方をおまほべがねほびゃばれ。
1: おー、なればび。あやが言うれ、私はこの子が好き。ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်။မလည်းအတူတူပဲနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်းနှီးတဲ့သူတွေချင်းချင်းပြောတဲ့အခ
4: ါ This
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
4: း好きです。
0: あさ
4: 好き
0: လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ
1: ်။တမ်မျောအယကရော私はကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတမ်က
4: 私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီး
4: 私は
0: ロシンシンレンレンပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အဲ့စကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
4: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジンをライブပြောလို့ရကြရဲ့နော်။
0: これか、ごちゃいに立ってやを描いてる浮馬図形を眺望じば。
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃよ。
5: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさでまばをちゃいばだれ。
4: 食べ物。
0: そら、あさあさ。အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစားအစာရဲ့အနောက်မှာအဓိကဆိုလိုရင်းကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဝလိုက်ပါတယ်
4: ။ Nani
0: ဆိုတာအရင်ကလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းအမေစကားလုံးပါ။ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
4: ။ Nani が好きですか?
0: ဆိုတာဘာကိုကြိုက်ပါသလဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Sushi が好きです。
1: Sushi ကိုကြိုက်ပါတယ်
0: ။ Sushi ကတော့နိုင်ငံခြားမှာလည်းနာမည်ကြီးတယ်နော်
1: ။တရာရှင်တို့အခုအမေနဲ့အဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး။
4: 食べ物は何が好きですか?寿司が好きです。寿司が好きです。
1: ドラシのライブ表るやじゃえら。
0: ごちゃいに立って立ち合いやりをね、描きちゃいやん。ジャパンキッポーたちん、J-POP をちゃいてそう、ぶろ描むれ。J-POP を
4: J-POP。J-POP。
0: လို့ပြောပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: J-POP が好きです

0: J-POP が好きです。 J-POP が好きです。
1: 漫画ヨピアカドンチャイテソインヨ。漫画を
2: 漫画漫画
1: ロピョワリン表示番組や
3: 漫画が好きです。漫画が好きです。漫画が好きです。
4: だらしの、あく、こばをちゃいて、そら、ぴょたとわびの。
1: でにとあぽすずがが、たんぴょらいてすがずは、あるまたび、ぴゃんどんちばかみゃ。
5: ほんとですね。
2: ほんと。
1: そら、
2: ほんと。
1: တကယ်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီ
2: း本当ですね。
1: そら、တကယ်ပဲเนาะလို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်。တဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလိုလိုလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်。
2: ですね。
1: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ်。
4: ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
6: 本当ですね。
7: 本当ですね。
8: 本当ですね。
4: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
2: ါ。本当ですね。
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ပါမယ်။အာရကာနဲ့တမ်းတို့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာအကြောင်းပြောတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအယုံစိုက်နာထောင်ပါ
5: ။かわいい。みんなご飯を食べています。
9: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
10: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: あくさびマイクねあとぴょきぽやんじむかなわ。でにろジャパンがトゥトゥジャジャコーヒーサイン類ちゃうめいせてばめ。
1: ဒီကနေ့ဇလန်နဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့စောကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာအကြောင်းကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေး၊ယုံကဖေးစတာတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ်
4: ။ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိတ်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်အကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကဧည့်သည်တွေကိုကိုရှူချင်းစာမတခင်ကြီးလို့ copy ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Meido Cafe ဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်ွေးစိမ်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ cafe နက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင် coffee တောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန် cafe စတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ coffee ဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
4: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ coffee ဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ anime ရုပ်ပြကတွန်းတွေ game တွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ cafe တွေလည်းရှိပါသေးတယ်
4: ။တရာရှင်တို့ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ cafe ဆိုင်ရှိပါသလား။ဂျပန်ဝင်လာလဲရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ cafe ဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော်။
1: တို့ထရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။